0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcykler, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Vad ska till för att smile extra stort idag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på allt av klær och undertøy till barn, dama och herre vid köp av två eller flera. Gör ett kupp idag hos Cubus och cubus.com. Gott man har Cubus.
2: Det sies att treverket i detta gulvet kommer från ett stolt och höjreist eiketrä på Innlandet. Ett trä som överlevde storstormen i 28 och som växte vidare på regn, trass och fotosyntes. Så blev det fällt och förvandlat till fina långa plankor, rätta och jevne med deilige mönster. Ja, gulv som detta är äkta vare och det finns bara ett sted för de som bryr sig om sånt. Excelbygg.
3: Men i alla dagar säger du att bruktbilen är köpt där inte kan sättas i revers. Att jag själv må dytta den ut av garagen, men det är ju en diger söv.
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det jo så godt som ny.
6: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du kødder med meg nå.
15: Nei.
14: Du lå der til den jobben i Trondheim.
15: Ja, jeg gjorde faktisk det.
14: Ok, og det føltes bra liksom?
15: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
14: Ja.
15: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
14: Ja.
15: Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: dumma dig ut, så är det inte värre än att du kan siffra till oss I skrifteboxen och få tillgivelse.
1: Skrifteboxen.
0: Det är en kvinna som bekänner. Tillgi mig P5 för jag har syndet. Jag kvier mig för att flytta in med kärsten min. Jag har ett intryck att han är väldigt rotete och fryktar att han tar med sig det in I ett eventuellt samboerskap. Därför så pratar eller tullar jag det alltid bort när han tar upp att han önskar att bo med mig.
2: Ja men då borde ni pröva att dra en uke på en hittetur eller ett land där. Inte sant? Där ingen rider upp efter det. Och testa det först.
0: Det är ganska spännande förslag syns jag egentligen.
3: Ja, men jag tror också många gutter skärper sig fort alltså när det är en dame de bor med för de har inte lust att visa sin dåliga sida då. Så jag tror inte att det kommer att bli ett väldigt stort problem, men samtidigt jag känner det lite också. För att när man är alene, man styrer och ordner själv, man vet att man har det ryddigt och så plötsligt kan man riskera att få in en skicklig rotekopp, jag förstår det.
0: Ja, och det blir ju inte bara det att han roter, det blir ju också då då må hon vara lite så sträng mor och ja. Han och han blir som en liten unge igen som man går och rydda och får käft liksom.
3: Man har liksom inte lust på barn för man får barn, man har inte lust att uppdra ett vuxen människa.
2: Nej, vad säger Magnus då? Det att du roter så fort där, Martin.
3: Jag är en liten rotekopp själv hela tiden, så jag ska ärligt nog säga det. Nej alltså det går grejt alltså. Ja. Det går grejt. Vi klarar oss än så länge.
0: Det hörs ut som det ligger nog mer under där faktiskt att det kanske inte går så bra.
3: Nej då, men alltså jag tänker så man irriterar sig alltid lite över varandra när man bor sammen. Om det är att någon inte har lockat in en kökendörr eller om det är klär på stolen liksom. Ja. Men sånting tror jag man bara må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til å... Men elsker du han,
0: eller? Ja, det jo det man må finne ut her.
3: Ja.
0: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler om kjærlighet.
3: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
2: Ja.
0: Ja,
2: har det rot I kjærligheten?
0: Ja. Hvis det har rot I kjærlighet, så roten ingenting og kjærligheten alt.
2: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette.

Vi har offisiellt kommit oss in i det som jo är kanske den bästa tiden genom hela uken. Det är officiellt över klockan 6. Det är lördag. Herregud, för en glädje. Jag är Christian. Ska snart ge dig Coldplay och Pink Panthers på P5. För det, här är Circus. Detta här är